0: Hatta var sangren God hjelpte mer vi bølgen og Iktus. Til luftet til sendingene minnes du Iktus. Og i det Jens Christian av Brikvaskiftet gestur. Og Jens Christian, hvis vi færre som sier, nå du fortalte oss om nægret til konserten som har vært, hvis vi nå flytter dere frem og måter, hvis konserten vi får heve 4. oktober, vi Iktus. Fortell oss om hva valgte du å være gongt vi hentet bølgen?
1: Ja, det som jeg sier, jeg kjente veldig Iktus, altså, av Løvne og av Lortene Gvettermann, og Rune er så ikke jaunan, Rune er jo en farsvangeren i Bøltsjen, og jeg kanskje nok snakker konsepten her, så vi har ofte pratet, og så har vi pratet, Rune sagt, ja, vi burde vært ferdig, vi burde ferdig. Så en søndag jeg møtte Rune, sier Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, ta skal ikke se hva sørst i luften. Nå er det, ikke mye noe der, kanskje borte og ikke. Og nå stannet vi der. Nå er det konserten, og Rune har oppe og samlet de meste bøltsene sammen. Det er ikke alle, men her er det ikke. Det er velmannet de som fører. Det er faktisk et fotballsliv som fører på scenen. Det er alltid en etter folk. Så jeg glemmer faktisk til disse konsertene. Jeg har alltid hånden for å spenne noe som bort, og som jeg har skilt av det når Rune så spiller der alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så til å være synder, så slår jeg at du tog inn og høyre. Og så ikke da rettet, ja. Sånn jeg går 17.
0: Det har jo ikke vært å padle, altså ikke som balker, og i skje og tredje vi var, så at ja, det var sikkert flere som folk leser til å suttje, ta rettet og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere syndor. Det var sørste padle, og sånn jo, det har råknet vi akkurat ganske blivet syndrom der, og gråere og sår, så det har vært det vi nok stått litt.
0: Ja. Det var jo, man kan si, hver det kjente fire, det er jo ikke kjente fire fløvene som kom ut, men det hadde eisen i en konsert i Norrland hos noen, og så spalte det eisen møte til Lous Palau. Varst du vidt til noe?
1: Nei, jeg var ikke hjemme da, helt.
0: Nei,
1: det var jo æren da. Det var så unger, ønskjennel, så det var jo knepte for havna her, så da.
0: Nei, at det er.
1: At det er.
0: Nei, men jeg minnes at du har begge møten til Lous Palau og høttene en app, og så er det konserten i Norrlandhusen som tverstårer hendinger, kan man si.
1: Ja. Så jeg hadde det til at folk kunne glede seg og, til konserten her.
0: Rune, jeg sier sånn det kjempende at her er jo en sanger som heter Try Again, og han sier at det kunne nesten opplevast som teater kjørten, og nå hadde jeg ikke paddlet seg igjen, ja, så skjedde det vi har en. Så det er et forsøk at de kommer sammen at nå.
1: Ja, jeg hadde det, og jeg så ikke, folk, jeg snakker ved det, det er virkelig også spent på å slippe høyre der, at det er rett og sånt. Og hvis man lever hoved affære, så er bare affæren hjemme sin ikke brøse, men her ser man hvordan man skal gjøre for det, hvis man vil ha akkongmester, og det er nemt å finne det. Jeg vet ikke om du skal nevne at vi har faktisk rydesignet alle hjemme sine, kjøper reisim og kjørste, så nemt som på nærkere mat har vi kunnet. Og et som vi ganger høyt på til konsertene til åkken, det er det at folk vi brekje skulle føle seg vel, og de har seg faste plass her, altså rotestøller og alt det. Det er lukkene som gjør til det. Nå har vi kjørste øyne, så da sa hjemme sine, du skal bare sitte og flo på en øy, hvis du har selv en tørr. Så sørger vi det bare når vi får planlagt det, så det er at vi tar kong vel av det, vi tar fast klar til vi kommer til hjem. Det betyr man stekker på en utenfor jorden her, og ikke trin, eller noe. Så det er ideelt.
0: Så det er gode mål at ikke en og hverandre som ber ekvar sprek, eller hever akkurat det gjest vi har kommet konsert.
1: Jeg skal si akkurat som helst, det er ikke som glemmer meg i hjertene, det er sånn. Vi har haft akkurat konserter her, han lettjan i mörla minne fotl vi falskje som hava torva sida, som berra breka och torva sida där. Det är virkla stuttla suttja.
0: Det är gott. Lata kontakta den här sanchen, tja Iktus, try again.

Vi tar oss en dig namn, minnes to iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leger til rattes. Gestor i studion var Jens Christian av Bryggvarskifte. Hette var fjorda sending. Sendingen skrone frugjadag klokkan 15, leerkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1. Sendingen kan også høyrast til heimasynet tjej.fo.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna og fyrra grönt brafa.
1: Tóttjöndi kapittul. Ég vil ekki bröfur að tykkum skal vera ókunnett að fetrar okkara voru allir undir skuinum, gingu allir gjögnum hefa, voru allir döptir til Móses í skuinum og í hefunum. Óttu allir sama antalja mat og drukku allir sama antalja drikk. Tói tar drukku af hinnun antalja kletti í fylgdutæmum og kletturinn ver Kristus. Tó hei gút ongan tokka til flestara tæmum. Þær voru slitnir nýjur í augumörkina. Hetta hendi okkur til fyrirdömi fyrir að við skulu ekki hafa hú til hitt illa eins og þær höfðu hú til þeim. Veri heldur ekki ágúta dúrskarar eins og negri á tæmum som skrifa er fölkju settist nýjur að eta og drekka og ræstist að spela. Leði okkur ekki heldur drífa sílöysi eins og negri á tæmum drífa sílöysi og fullu 23.000 ein dag. Læði okkur heldur ekki fræsta herran eins og negri á tæmun fræsta á hann og voru drypnir af ormun. Knarri heldur ekki eins og negri á tæmun knarrafu og voru öttur af öjaranum. Hetta hendur þær som fyrirdömi, men til skrifa okkur til avvering som hinnar sustu tugir eru komnar til. Tannu heldur sig standa Suttjur tói til er að hann fellur ekki. Ongjum fræsting er komin átekun utan mennesjalið. Og Gud er trúfastur. Hann skal ekki leta tekun vera fræsta utom te og í tíðir og ment. Nei, hann skal sama við fræstingina gera eisni útgångtina úr henne svo tíð fóa tólt til hana. Flutjur tói ágúta dorskanina, elskar og múinu. Ég tali tiltekara som til tei í dúa óasína Dömu sjálf það sem við sýju. Kærleikur sykningarinnar sem við sykna er hann ekki samfélag við blóð Kristusar. Breiði og við bróta er þið ekki samfélag við líkam Kristusar. Ef því að breiði er ætt, eru við hinum mongu ætt líkam, því við hafa öll part úr hinum eina breiði. Hittu Ísrael eftir holdunum. Hefa þær sem eta offrinu ekki samfella við altari. Hvert sýið þá? Eða ágúta offurskjöð er nega, eðla eða ágútur er nega. Nei, þegar sem hætningarnir offra, offra þær til illar andar og ekki til góð. Og ég vil ekki að þið skulle hafa samfella við hinnar illu andar. Þið kunnu ekki drekka kælik herrans og kælik illra andan. Þið kunnu ekki hafa part í bóri herrans og í bóri illra anda. Eða skulum við vekja vrægi herrans, eru við sterkari en hann. Allt er löyfulegt, men ekki allt er gagnulegt. Allt er löyfulegt, men ekki allt byggir upp. Öngin sökir sitt egna, men ein og hver nastans. Allt som í kjöttbúi veru selt, kunnu þið eta og ekki fyrir samviskunar skuld spyrja mær það. Tú jörun og allt í hana fyllir hörir herranum til. Og búir onkur af hinnun vantsegvandi tekun inn og tíð vilja færa, svo kunnu tíð eta allt í fyrir tekun verið sett og ekki fyrir samviskunar skuld spyrja mær það. Men sýr onkur vittekun, hetta offurkjöt, svo letu vera að eta það fyrir hansara skuld som segir tekun það og fyrir samviskunar skuld. Ég mæn ekki við eins egnu samvisku, men við samvisku nastans. Þú í hví skal frelsumútt vera dæmt af samvisku eins annars. Njóti ég það við tök, hví skal ég það vera útspiltur fyrir það som ég tætti fyrir. Anna hvort því þú eita eðla drekka, eðla hverti gera, svo geri allt gúti til dörd. Veri ongun til ástöyt, hversi jötun, grikkun, eðla samkum og góts. Sólæs raun í æsni í öllum að vera öllum til vildar og sökja ekki það sem sjálfun yrli gagn, men það sem hínum mongu yrli gagn fyrir að þeir kunnu vera frelst. Veri etterfylgjarar múinur eins og ég fylgja Kristus í etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittel. Jeg råser til kom fire, er at tid i øtlån minnast med og halda fast vid lærdomarna så lai som jeg gav til kom tær. Jeg vil at tid skulle vita at Kristus høver eins og hvers mans, at mævren høver kvinnanar og at Gud høver Kristusar. Tan mævur og byur etla profeterar og hever av høttenom, vann høttsutt. Og tan kvinna og byur etla profeterar vid ongona høttenom, vann høttsutt. Tog til eitt og det samme som hon var reka. Hever kvinnan åndsje og høttenom, så klipper hon har i eser vi. Og det kvinnos skam at vera klippt eller reka, så hever hon av høttenom. Mævor skal ikkje heve høttenom, tog han mynd og dord gods, men kvinnan dord mansens. Mævren ikkje av kvinnene, men kvinnan av mannenom. Ei heldur ver mævren skapter kvinnene, men kvinnan mannenom. Tog jeg kvinnan at heva høttenom, tekin oppe undergivene, fyrir englanna skuld. Tog, og i herranom ikkje kvinnan utan mannen, ei heldur mævren utan kvinnona. Tog eins og kvinnan av mannenom, eisen mævren vi kvinnona, og alt det av gode. Døme vittekon sjálvon, det kvinna sømeligt at bya til god vi ongona høttenom. Og lærer ikkje sjálv naturantikkum, at gongur mævur vi søyen hare, det honom vannæra, men at kvinno det til dord, at hon gongur vi søyen hare. Hare jo giv i henne som slør. Og hever anker ho trætast om hetta, vid hev ikkje slugan si, samt kommer gods heldur ikkje. Hetta bo gjev jeg tikkum nu, men det som vi ikkje råse tikkum fyre, at tid koma saman, ikkje til et betra, men til et verra. For det første høyre jeg, at av samkommet fondet tikkara flokkadrottor tikkara middelen, og for en part trygg vi etter. Flokkaskifting må jo være tikkara middelen, så koma kan for en dag, hverje og fullrønt tikkara middelen. Nå tar jeg til koma saman, het ikkje at eta kvallmålt i herrans. Tog vi måltøyna tekur kvörsyn egna mæt framan undan, og einsidur svengur, annar drutjen. Hefa títa ekki hús at eta og drekku í. Etla vannvira tít samkomu gods og gera teitl skammar som ondki hefa. Hvert skal ég sía vittikum, skal ég rosa tikkum, og í hesum rosa tikkum ikkje. Tói ég hefa finnst frá herranum tega som ég eisni hefa lart tikkum. Tega nóttuna og í herrin Jesus ver svíkin tók hann brei, takka ég, breyta og segja. Hetta líka mútt som gífi verur fyrir tykkum. Geri hetta til minni og mig. Somalægist tók hann eisni kæligin eftir kvöldmáltuina og segja. Hesin kæligur hinn nútju sáttmálin í blófum mínum. Geri hetta svo ofta som þið drekka til minni og mig. Tói svo ofta som þið eta hetta brei og drekka henda kælig kun gera til degi herrans inntil hann kemur. Tann som tu etur breyje eller drekkur kælik herrans áverdiga veru sekur fyrir líkame og blóvi herrans. Hvert menneska røynir sig sjálft og etur þessu av breyjunum og drekki av kælikinum. Tui tann og etur og drekkur dóm yfir sig aktar hann ikkje etur líkamanum. Tui mong veik og sjúk tekkar á millun og mong sána bústur. Dømdu við okkur sjálf, voru við ikkje dømd. Men tá við vera dømd, vera við revs av herranum, fyrir að við skulu ikkje vera fordømd við heiminum. Tá í tíð tói brövurmúinir koma saman til máltúi, búið tá hver eftir örum. Og nekar svengur, svo eti hann heima, fyrir að þið skulu ikkje koma saman til dóm. Hvað anna og skal ég gefa fyrirskipan tá ég koma. Fyrra Korintbrev, 12. kapittel. Nú, við vísjandi hinnun andaligu gavun, brøvur, vil ikkje að tíð skulle vera óvítandi. Tíð vita að tói tíð voru hætningar, voru tíð drittnir til hinnar máleisu ágútar, som nú angur lætja tíkkum. Tói kunngjeri tíkkum, at ongen som talar i anda Guds sigur, bannavur Jesus. Og at ongen kan sia, Jesus Herre, utan i heilava andanum. Nei gavunar ymiskar, men anden hinsam. Tænastunar ymiskar, men Herren hinsam. Kraftargerinar ymiskar, men Gud hinsam som virkar allt i öllum. Men einun og hverjun verir openbering andans givin til tæ som gagnlegt Sólais verir einun givin vustumstæla vi andanum, örun kunnskapartæla eftir sama anda, örun tryggv og í sama anda, örun gavur að grúa og í sama anda, örun að gera kraftargerir, örun profetagava, örun að döma andar, örun ymisk slö á tungutælu, örun að utleggja tungutælu. Allt hetta virkar hinn eine og sami ande som eftir vilja sögnun bytur einun og hverjun fyrir sig. Tui eins og líkam eitt og hefur nekvar límur, men allir límur líkamsins, umtars eru nekvar, tó eru eitt líkam, svo eisne við Kristusse. Tui við einun anda voru við jo öll döpt að vera eitt líkam, annarkvart við nu eru jötar eðla grikkar, trælar eðla frals, og við hafa öll finnji ein anda að drekka. Líkami jo heldur sé ein límur, men nekvar. Fóðurinn vildi sagt, Ta jeg ikke i hånd, hører jeg ikke til likame, så hører han lykke vel til likame fyrir te. Og om øyra vil det sagt, ta jeg ikke i eia, hører jeg ikke til likame, så hører te lykke vel til likame fyrir te. Vær alt likame i eia, kvært vær ta av hørnene, og vær til alt hørn, kvært vær ta av luktene. Men nu har Gud sett limenar av likame, kvann fyrir se, såleis som han vilde. Våre tar nu allir ein limur hvert vært ha av likamunum. Men nu eru nekvur limur og best eitt likam. Eia kan ikkje sia vi hondina, mer tørvart ikkje. Og lyka lyte kan høtte sia vi fötunar, mer tørvart ikkje ikkje. Tvørstur i måte, just her limur av likamunum som tidsjast at vera hinir veikastu, eru neivur. Tær limur av likamunum som vit ikkje halda vera så miklan hægjur vi, klea vit vi tess mæri hægjur, og tær limur og vi blikvast vi, fjæla vi tess sameligar. Hinir herimot, tær vi ikkje blikvast vi, tæmon nøytist ikkje hetta. Men Gud hefur sett likamun så saman, at han gav tøy som minni hefur at tøya større hægjur, fyrir at ikkje skal vera ósemja i likamunum, men limenir skulle hava lyka omsorgan kvör fyrir örum. Lyger nu ein limur, lyger allir limenir vi, og veru ein limur hæravur, gleyast allir limenir vi. Men nu eru tid likam Kristusar, og limur kvör fyrir se. Og Gud hefur samkomne sett, fyrir det fyrsta nekrar til apostlar, fyrir det anna nekrar til profetar, fyrir det tria nekrar til lærarar, Sujane kraftargerer, sujane gaver av grua, at hjelpa, at styra og ymisk slø av tungotel. Eru allir apostlar, eru allir profetar, eru allir lærarar, gera allir kraftargerer. Hava allir gaver av grua, tala allir i tungum, utleggja allir. Men trai etter innan størstum nægi gavun, og så skal jeg vise til henne en mengan betre ved. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungen menneske og enkla, men hev ikke karlæga, jeg vår jøvande målmor eller klingande bjøtla. Om jeg så hev profetagave, kjenner jeg alle landar mål og eier alle kunnskap, og om jeg så hev i alle trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jeg ikkje. Og om jeg så bøyde ut, fatakon til føje, alt og i eie, og om jeg så djevel lika mutt av vera brent, men hef ikkje karlæga, betar temar ikkje. Karlægen lengt mågjur, mildur, karlægen ber ikkje øvund, karlægen reipar ikkje, blasist ikkje opp. Han ber seg ikkje og sømelig et, søker ikkje sitt egna, Gøymer ikkje agg, tilroknar ikkje ditt illa. Han gleist ikkje iver orattvise, men gleist iver sannleika. Han breier iver alt, trur öllum, vonar alt, tåler alt. Karlæsjen fettler aldri bostur, men profetagavur, ter skulle få enda. Somalæs tungotela, hon skal halda pæt, og kunnskapur, han skal få enda. Tui vi kjenna i brotum, og vi profetera i brotum. Men ta i ett fullkomna kjemur, skal ta som i brotun få enda. Ta i var baten, tala i som baten, huxa i som baten, dömte som baten. Men ta i var mävor, leie av hitt banslega. Nu suttja vi ju spekli avklart, men ta skulle vi suttja anlit till anlit. Nu känner ju brotun, men ta skal i känna till fullnar, ens og er sjálfur er til fullnar kjentur. Så vera teg ta verande, tryggf, vogn, karlægje. Hese trúi, men størstur av tæmon er karlægjen.
0: Vi tar til åttna reina, leser jo 4 Korintbrevet.
2: Skulle ikke være reise okken enn for at skjæt? Vi får synge takk for blodet.

Øysene tær, Júta, hest ásett. Ta i røyse folk mot atter af føtur, Hosea 6:11. Ta i færi og Mitchells messo, og vetur nætur narskast, vita vit at hestar tøyen komin, og at veturen i hondum. Som årstøyenar, så løyve. Ta som blåma i var, og tulja i sommar, ta som frødde eia vi markfaldun litun, ta som gav fra sær løvgandi enga, ta som prødde ongu urstager, prøyer ikkje langur, frøyer ikkje eia møyr, og løvgandi engin horven. Kvøy. Heste komme, blåmurnar fölnajar. Blåman hei tøysuina, tøyina ta hon kunde bergteka vallarar og fram vi djinko, vi vekurleika og enga søynun, men nu tøy, lusttøy hennara færen. Hon fölna. Vit vi blåmur. Blåmur og lufsins urstagære, standa best av marska tøyarskøy. Ans og blåmann hava vit best til at djeva vujari av vekerløyka og enga, og vit hava finnj. Biblian sier, hvert hever tu, som tu hever ikkje finnj djive, og hever tu finnj det djive, kvui rausar tu til ta, som tu hei ikkje finnj det djive. Vit hava finnj løyve, og møvelager tess avkjæpes enn avmarska jeg tøy til at få av vireskift i okkara vi god og rattle. Kanska tu komin opp ut han alder som vi kunna nevna løfsens hest. Til tøyn Guds kall om omvending. Eller kanska du ikkje nåttur ut av løfsens hest og i aldre. Men kostene kanst du vera nåttur fram av de endan av løyvunum. Tøy det ikkje öll som gerast gomul. Tøy Guds kall, æsne til tøyn.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet skje i havn, og som alltid. Tor en samsender, jeg har hjulpet til vi til tekniske. Og skrann i morgen, så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spela noen sendje for deg, og så fer jeg etter å lese hulleie ur biblene. Og du setter parten av sendingene, så færer vi da lort etter en parst av Gjerstamal fra Ektos i Søldafyre. Og her som parten han hever jeg ser og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikens sierne, og nå færer jeg så lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så færer vi da lege fire vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar og Ibneser, vi sender noen genge om heier, fjøll og deler.

Er holdt vidt Ingold var regne og sangkåret og gypneser hvis han ikke noen gengje er om heier, fjøtt og deler. Og hette han opptøk han hånd rettelig gammel. Jeg vet ikke om hun fra Sustihold Trusjennom eller kanskje først ut Trusjennom. Jeg halte at det Sustihold Trusjennom tidsen opp. Og hun helst tidsen opp i gamle Ebenezer. Og da man husker om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det en fralig opptøk og en helt annen standende rød til Ingolvet og vekrar kåreadressene fra Sankorn i Ebenezer. Særstegler vel at den halte han her opptøkene er. Vi færer nå til en som eiter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Her hørte vi Linda Randall, Sinja Sanjin God on the Mountain. Hesa sangren tøytt til førest, men til vist Lisa Fredriksberg Skjold som har tøytt han, og synger han eisne, men jeg har ikke tatt tøyngsene til henne. Sangren snur seg om at her til her er løyvig latt, tar vi der opp i fjallet noen, latent noen, og vi tar fri i sinne noen, og her til her underfotlene som vi kjenner fra herren noen. Men så pleier stingene ta og vi der som er i delen om. Men ikke missa trunna. Du dørst ångan i ensomhet til at det første verset snur seg om. Og jeg fikk at prøve å fære tjøkken Adnan Sanje, men at det dukkast teka til Kauru vi esne, tog han sier, miss ikke trunna, dørst ångan i ensomhet til tog god av fjallon framvegis god nere i delen om. Ta og i alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyenom, han framvis god ut av noen ringetøyenom. Og god om dagen, han framvis god av natt. Til tersmessene er sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer så nå til MC Restorff, og til vi sanger noen Batna Minner.

hems restor vi ser verkla sannsyn badna mennir. Og jeg trykkes ned sangren han rør nega djupt i okken. Og jeg minnes for nekken annen så igjen, en unga mann som jeg var kommet sammen vi, og som jeg har bygd sammen vi. Og vi satt så inn tjokken og hette her bandet til platan til å være akkurat utkommen. Og vi får seg lusta. Og hette her rakte han ordelige til han for å huske om badna mennene. Gås i alt. Hei, vi er så frifullt og godt. Ta. Men nu, det var sånn, jeg hentet lov noen kjøl, hos han var unger. Men Jesus, han brøyter. Han brøyter mennesker, han brøyter omstøver, eisne. Og takk og lov for det. Vi færre at høyre Sara, til en som er kallet for Sara Lundbeck Bell, som synker sangen En liten stund med Jesus.

Vi har hørt her en av damer som kalles for Sara Lundbeck-Bell. Hun sang i sangen «En liten stund med Jesus». Og nå er det så for å lese og holde ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus, det er Matteus 16 og 16, her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkker om mennesken av imenskens lærer, og vi har først farsierer, satekierer som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt ut i hele. Og så har vi atter en pappa som har en son som han egentlig kjetter om. Til han som blav av oss. Det lukka som bergteppe for just denne versen og her. Vi begynner av kapittel 16, og her det, så jeg ser farsierne, eller la meg lese. Nå kommer farsierne og sadukierne og frashta av han, og bog han leta seg få og suttja tetjen av himmelen. Og her ser farsierne og sadukierne, det var det her som man skulle tro var der andelige leierne i Israel. Og det var det der som så, men det var vanne leierne. Så Jesus sier ærestes om falskje, at han tok så hjertelig synd til den, til at det var som sier som ungen her hever. Det han sier bare til disse her personene her, det er vel det her sånn at tekjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt at her, at om kvalitet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen er reier. Og om morgenen, og det er vår ildvever, tog himmelen er reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det var Kina, men tekjen togjene, stod at det ikke er togja. Det burde der, og jo fyrer seg. Det forventer Jesus at han gosser. Så der hadde skriften her, der hadde det profetiske året som taler om disse tøyene som får å komme. Og Jesus kommet, og han har vist altså opp og i rikker av omtron og teknon. Og han har kommet og bygget om å få og spesielt tekjene av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om det at «Ønte åtsikk at krever tekjene». Men ikke tekjen skal være givet henne, utan tekjen Jonas her, så får han prate om henne og får oss det. Så det her farsier og sadukerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt til, man kan si at det er bedre slæge, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde torsførst vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil ikke gjerne få svær fra dem, men det sveimer så høyt opp giver ødlån at det finner noen kontakt med det. Av som grunn hilder det seg bare, borte fra dem. Og i gosset leser vi et ångestes om at folk ikke tråkes rundt den om der og nesten trakk opp jeg for en øron for jeg slipper lurt etter dem, så løs som det gjør det ved Jesus. Til så etter, så kommer han og lytter på sånt her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner og sier vitt der, så ikke til at det værer at de kan fyrre surte ikke farserene og sadukerene. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke skilje disse her tekjen talene til Jesus. Og der hokser bare seg selv, og vi glemte å ta brev i, det var det som han mener vi, ja. Men da Jesus så oppdager det her, så sier han, «Tid troar veiko, kvøy hoksa tid vittikon sjolvun om at tid hava ikkje tidje brevi, ja». Men den mest til månen, Jesus omtaler farserende og sadukerende på, og så sin egne lærersvegne. Den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønd og åtrygg at, men han sier lærersvegne, «Tid troar veiko». Og så viser han at hvordan kunne de huske så løsene til at det er samme
metta fyrst 5000 folk og så 4000 folk við nokkrum fáum breiðum og fiskum altså. Hvordan ber det ta til at det ikke skiljer at det var ikke en brei å si at det vet ikke om. Men hva er det ikke om for skjulte ikke farserende og sadukerende? Ta skiltet her. At det ikke er tross om at det skulle være seg for skjulte ikke noe brei, men for lærere og farserende og sadukerende. Og så kommer vi til at her, i halvtiden vil nok så korsene inn i åsene her, ta og i Jesus tar komma till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvann säger folk människa sådana vara. Tar svära och som Johannes Döpare, som Elias, om det Jeremias eller ena profeten. Men tid spyr han där. Kvann säger tid med vara. Och ta ett av Simon Petrus svärar. Tu är Kristus, sonar hans livande gods. Och Jesus säger vid han att säler är Simon sonar Jonas du håll och blå. Det er ikke åpenbæret til dette, men feir min som i himmelen. Og så kommer det seg kjent i årene, så sier jeg til her, to Peter, og jeg som klette skal i bytja samkommene, og påstår deg og ikke skulle ikke få valgt av henne. Så at han har sagt alt dette her, så sier han, sånn at vi her, at fra Terre tog i bygget Jesus og gjør lærersvennen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nekve av hinnon eldste og høvdspresten og hinnon skriftlærde og vera drypen og rysa opp etter tre av dagen. Og hette Peter teker bort fra og sier vi han god bjerg til det her aldri skal hette hente til og alt og i beste mening sjølvande Peter. Altså han mener det så godt. Men Jesus venter og sier vi han vik etter omme Satan. Tu erst mer til åstøyt, tu huksar ikkje om det som god du hører til, men om det som menneskjen hører til. Og det en øyla større måneder. Vi vet jo at god har skapt alt som skapt. Begge nature og sol og mann og skjøtner og alt, for jeg plante hver kreatur og som menneske eisne. Men vi mennesker, vi har det vi har hukset om det som beint vid. Det som vi kunne suttje og føle på av jokra hendrona. Men Jesus kom ikke til det. Han kom, for jeg kom av en helt ærere dimensjon enn det her fysiske som vi suttje. Og han sier det her vi Peter, at vi gikk om med Satan. Så viser han eisen til beinleis at Satan sjølver en drivande meje til å få mennesker bare at huksa gjørest, og ikke huksa himmelst. Og tog sier han eisen etter vi han. Men så stendt her, sannelig jeg sier tikkun, nøkker at heimen og her standa, skulle ikke smakke deian, før en til suttje menneskesånen koma ui rydtje synen. Jeg må altså bare si for meg at jeg vaks opp vid tog fætan. Altså, det var mye fætan, det var galt vi. For jeg skilte på noen annen. Men mye fætan var at alt det som stod her om Guds rydtje og rydtje hansere og mennesker som kom og rydtje så innom, det er noe vi himmelen å gjøre. Og at Jesus kommer atter ærefer, som det har sagt, det har fyllt meg rettelig lengt, og det var så noen vers som det hekker ikke sammen. Middel andre heter her, da han sier her at noen av timen her standa skulle ikke smakke deg igjen, for det er sånn at mennesker som kommer og ikke sånn. Og så er kapittel 16 livet, men nå begynner kapittel 16 vi noen helt særstøkken. Og det er at 60 år etter dette tog Jesus, Peter og Jakob og bror hans av Johannes visser og får vitt taimonien og høgt fjall her til våre fyrse kjølver. Og nå hendte det. Han fikk da ære utkjønt fyrre taimon. Anlitt hans av skein som solen og klær hans av våre kvitt som ljøse og nå kommer Moses og Elias. Og tar vuste seg fyrir taimon, og tar tåsa vi Jesus. Ta tog Peter til året og sier vi Jesus, herre, her er okkur godt å være
vilt du så skal de her gjøre trutja bostad til en, Moses en og Elias en. Og det er akkurat som om at Peter nu får alt til å henge sammen. Så nu passer Jesus inn i myndene av lovene og profetene, altså Moses og Elias som omboer lovene og profetene, og Jesus her selv. Nu det lukket som ringer en slutt av. Nu gonger alt opp og gjerne hakre end fire Peter. Men nei, det var ikke så stekke sammen. Medan han, og tog seg til her, stendt her, at medan han en tale kom lysende skudj, og skugga i ivetær, og ur skuinen hørtes rødt, og i seie, hetta sjånen min hin elskeie, som have tokka til, høyre han. Da i lærersveinene hørte hetta, fotlet her nyer av anlesynet og i større raslo. Men Jesus kom til der han nærmet der og sier, reise til hun, øttest ikke. Og da der hukte opp, så der ankan åttan Jesus eina. Og det var, og det meningen. Det som heter her viser dere at nå tøyerskeie vi de gamle forskriftene, vi lovene og profetene kom til enda. Hvor er jo, til nå alt oppfylt, og jo vi Jesus i selv. Til siden Moses og Elias, de hadde tatt sin endamål til fullene. Og dette eisen selvsagt på den måten at dette jo lengt, lengt atterne terretøy. Hundrede vis av Aaron atterne. Oppe i tusender av Aaron, etter at de ser personene våre her av hjørnet. Nå det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsing for avlutene, ta ui Herren seg via han ui øyemørskene. Fyre ferie har han sagt vi Moses at han skulle slå av kletten, og så lade kletten seg opp, og så kom vatten ur honom. Og så hendte nesten det samme atter, men nå sier Herren via han at du skal tale til kletten, ikke slå han atter. Og det myndet på at Jesus ble slien enafer fire atler, fire synderokkere. Men Moses han blitt arger innan feltet, så oi så innom forelkelse teker han og bruker staven atter og knaller atter av kletten. Kletten gav vatten, ja. Men for dette avlutene, så fikk Moses å vite at han skulle bare suttje inn i landet, men han skulle ikke selv komme inn og ut. Og korsene, nå Moses eisende kommet inn i land, sammen med Elias, men bare for å si et enda litt farvel. Og anker har jo sagt det så løsende at vi vet at her tar vi til dømes og en teatre, så det mist, og det hele bygget, og så forteppet fra oljøse vi har sett av paddlene, og så tar det enda, så ofte så får oljøse bare spekler ned til, som så feiter ut. Da. Og det var det som hendte her av fjallene ned. Nå var det ikke Moses eller Elias som var det her som skulle fylla paddlen, som man kan si at det på den måten, og igjen i myndetall. Men det er Jesus. Ta og jeg. Det er veldig aljøse skoiner ut fra Jesus, og han fjerner helt er utkjønn fri i fyrtemene, så minnet om ta i Moses kom ned av fjallene, vid den tøtje boven, ta i god stort lyst til så mye kraftet av honom, at ta i tolte seg suttjen, falt ikke ta i øymørsene, og tog måtte han legge og diver seg for at jeg skulle tåle være sammen med noen. Men det kjenne var ikke at det måtte tog som skjøn av Jesus i hese løtene her. Det sier dere til at ta og ta hit opp at Moses og Elias er borte. Ja, nå det bare feite ut, og det bare Jesus som straler. Det bare han som skjønner. Og det meningen, det var alle togene meningen, da. Og ta igjen det her rødden som taler. Ta igjen det rødden høyre styrskoen som sier
Hetta sonur mín hin elskaja sum hava tokka til. Høyre han, så oppfyller dette eisene et gammelt ord fra Moses selv, et gammelt profetor fra Moses. Han sier her enastes at så skal være at profet, en som skal Herren godtikkere reise opp i midten falskje. Og så skal være at hvert han og ikke høyre han skal være tundre ur falskje så innom. Altså, til å si at det ikke lov utan henne her profeten som Moses tog seg om. Altså, og så skal vi ha kvart han jo ikke høyre henne. Men henne himmelske røtten, god sjølver som taler, heter sjønne min, hin elsker jeg, som jeg har takket til. Høyre han. Ta er det her dette nye, og Jesus kommer og leser opp at og byter kjøttast. Så ferder der om han av fjellene. Vi ser her åpenbæringene. De prater at og frem, og Jesus sier vittere at de ikke sier nøkron fra hese sjønene, før en menneske som er risen opp fra henne og deg. Peter selv, henne sjønene som han sa og opplevde her av fjallet, hun fylte henne resten av løvene. Og det kommer så etter frem i Øren Peters brev i første kapittelet. Ta og i Peter sier, «Tu ikkje verda snilt opphugsavun, evan tøyrun vi djingu etter, ta i vid kundgjörde tikkun kraft og komu herra okkara Jesu Krist. Nei, vid våre egna vittne til hattikn hansara, ta i han fekk heir og dord fra gode feir, og sluk rødljaua til hansar fra henne. Hattikna li dord, hesen sonen mun hin elskar som jeg har tokka til». Hesa rødt, hørte vi ljøa himle, ta jo vår vi honom og en heilig fjallet. Det fortelles om Peter atter, faktisk så å si åreratt, fra tog som vi låse her til Matteus. Men henne her hendingen her, av fjallet noen, hun henger skjermen vi tog i sørste versen noen, i kapitlet noen, ta Jesus sier, sannelig sier til hvordan nøkret hjemme her standa, skulle ikke smakke deg igjen, fyrin tei suttja menneska sonen koma ui rujtje svinnum. Og tei som Petur i verilagan sier her, at hetta vær tei som tei sjåa. Tei sjåa menneska sonen koma ui rujtje svinnum. Så nu er det lukka som nekka anna. Nu er det nytt ljós kom inn ui et her, og i mutt ekna misforståelse tei jeg var yngre. Og helt at alt som snakket, alt som var talen om Rydtje og Nødja testamentet, ja, det mente vi himmelen ene for ta videre deg eller Jesus etterkommende. Men vel er ikke han, at Jesus viser, han peker frem til ser, 60-ene etter nå. Ta, oi, dette her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kunne nesten trytte på at ta, altså, akkurat disse 6 dagene at jeg peker frem til skapene og søvnene. Og at akkurat som mennesker ble skapt, og at du satt av den og sørst, at du satt av den og så nå den nødja byrjan her, som så teker iver 6 dager etter at Jesus hever kundkjørst etter her. Jeg halte ikke at det tilvilt. Til vi honom så byrjar etta nudja. Vi Jesus og Kristi sjálfum. Så byrjar allt av nudjun. Det som han hei tåsa vi Nicodemus om, at utan ein vir fötter av nudjun kan han ikkje suttja rujtjegods. Altså kommer han ikkje komme til himma, så man ikkje vir fötter av nudjun. Men han tåsa verleggan om rujtjegods her tjåkum. Nærverande tjåkum. Han hei vust og plekvat av eisne, og han sier da, uverleggen beinleis, han viser til heile andan. Så en av seg leser vi om at Jesus reker en ytland ande ur en som var bei blinder og stummer, og han grøtte han. Så en stumme bei tala i åsa. Så står alt falsk offer og sier, man da vera så, at hetta Davids sonen. Ja, dette var også et øyla kraftig tegjen, om at dette var Davids sonen, følte til homa i det, og til å begynne å skilje, at det var så løsende.
Men ta i farsierne hørte jeg etter søttet der, til best vi Belzebul, høytinga hinna ytla anta, her som reker ut ytla anta. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi der, hvert rydje som kommer struive seg kjalt, leks i øye, og ønsken bøyer som kommer struive seg kjalvan ved standande, ønsken hus helter, om nu Satan reker ut Satan, er han kommet struive seg kjalvan, hvordan være rydje, hvordan være rydje, hansara, ta standande. Og så legger han at seg men rege ut hinner ytlo antar vi anta Guds jo rege Guds komme til tikkara. Og det var faktisk det som Peter så atre vittnei om, det han sier, at ta vi kunnger til en kraft og komme herra okkara Jesu Krist og viser til seg hendings av fjallet. Alltså, rige Guds, Jesus Kristus och heilig ande närvarande. Så vi heilig ande är rige Guds kommer till oss. Och till här utifrån, det sanna evangeliet gånger utifrån. Det är det som vi läser, Bergen Paulus och det tar sig om rige Guds. Det är det sista Jesus tar sig i lärarsvännen om Arna Får. Han tar sig om rige Guds. Det var alltså, och en heilig ande kom. Og ta over der, stadig vekk opptekner av det jøreska, tog så for der spiller, dette tog inn til Øsjens rydje for endreist. Men Jesus tog seg om Guds rydje. Og her det vi som mennesker, mengen, vi sutter ikke, vi skiljer ikke og fæter ikke, at ta og Jesus herre, ta hans herredømme, til hans rydje. Og det her som hans herredømme ganger fram, ja, men her gonger rydkjanser fram. Og til her utfra han til kraften gonger som Petra Esten talar om han. Men ta etter så koma ned av fjallet noen, så nu øyne råkan her. Så det her var et nærkere lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pape kom til tarra, vi sånne så innan, herre sier han vi Jesus, miskunna sine munnen, han hever niefalt sjuke og pynesvølge, og ofta detter han i eld og ofta i vatten, og jeg kom vi honom til lærersvenner tøyner, men der kom du ikke grå han. Ta svære Jesus til vantrona og renkvørka at. Hvordan landet skal jeg være tjattikon? Hvordan landet skal jeg tåle tikon? Fej med han her. Og Jesus taler herlig til hans her. Til hvem? Jo, andan. Du her stender, ta for hin ytli anden ut ur drangenon, og drangene vær grøtter fra sommerstund. Ta for så lærersvennen til Jesus, jeg synes søtte. Du kan måle Jesus til Jesus. Vi kunne vite ikke rekke han ut. Og han sverre dem, tog til det er så vantroner. Du sann jeg sier til henne, her hadde trygg som sinnopskotten, kunne se av etter fjall, flyte hien jo her, og til skal flyte seg, og åndkjøl. Skal være tikkun og møvlet. Det så akkurat det her, at Jesus og hans herre rydtje en verleidje her av hjørnet og i det. Vi verleidje noen i ødlån teimer som trykker av Jesus. Jeg må bare si, jeg ønsker og treier etter å suttje at dette har vært lært opp for flere og flere mennesker. At rydde Guds til her av hjørnet, ja, vi skulle inn ut av himmelska, ta i ferd herfra, enten Jøgndeian, Edla, via Jesus kommer atter, men rydde hans tjåkken. Til det som skapar glede og fri innan ujåkken. Og i Rambraun kapittel 14, her definerer Paulus faktisk Guds rydde for jåkken. Han sier faktisk at rydde Guds ikke det her vita jørska. Han definerer rydde for dere og sier at det rettvise, frigjør og glede og i hele andan. Han som i tøy tjener Kristus, takknes god og er menneskene damlige. Vånne at du finner sin borsturelsen her. Om ikke, så be Herren vi hele andan og leder til her, sutt egne år oppfyrt her. Og han gjør det feien.
han ønsker å slippe at åpenbære seg selv og i oss og fyre oss. Hette er det til at som Paulus bier fyre oss her i Efesus, første kapittelet, tar han bier at God Herre okkara, Jesu Krists, fægir durdarinnar, skal djeva tykkun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og upplysa eio hjertatikkara til a skilja vånuna og han hefur kallat ikon til, hvordan rykur og dult arvor hansara mittlen hinn i heilove, og hvordan ometaliga stor kraft hansara av okkon som tryggva, så det som veldiga styrke hansara virkar. Amen. Vi tar nu at høyra CC Worship, og til altså Låsanskori i City Church. Vi en sanger som det selv vi har gjort, og han eiter Deep, Deep Joy.

Er har du vidt Los Angeles City Church, vi sendte noen Deep, Deep Joy, en sanger som deg selv vi har gjort meg i år og lært til. Han ikke tøttet til før, som jeg skal bare gjenge han jøkken her. Og første verset sier, vi kommer frem fire til nå, djeva til okkara fokus, to erst middelen i ødlån. Vi lønnsast etter tøyne nærvere, lett ikke anna årekva, to erst middelen i ødlån. Og andre verset sier, til heilavå og synderne, og atleid som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjene er noe brottner. Vi støyer inn i frelse. Frels og gleden etter. Og Kåre sier, vi vil ha prysa til her. Hver vi så færre, og i hver tøy, vil hun gå, etter ring, samme hva henter, to hever valgte. Og to er den djupa, djupa gleden, den djupa, djupa gleden, og i mine sal. Tredje verset, til å skrive akkurat søve, at vise tynne dårlig, først torst bein livner etter. To arbeider ui okkon, og ui

Og vi her sånn, så sendingen vi i veien, for i dag kommer at enda. Og i sendingen i dag, så har vi en affærs, spalt sendingen for deg, og så har vi en lise og hulet ur biblene. Og nå, til 17. parten, så har vi lyst til en parti av hjertemål fra Iktus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og etter morgenarne klokken 5. Så etter det beste av verste tikkere, Daniela Dole Jakobsen sier tusen takk for hesa for.

Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид хойдост.

0: Og Gud trofastur. Han skal ikke leta tykkun vera fræsta utom te og i tider og ment. Nei, han skal sama vi frestingene gera eisni utgångtina ur henne så til få talt til hana. Flutje tøy avgoda dorskanina, elskar og mine. Jeg taler tiltekara som til tei og i doa åskina, døme sjolv te som vi sier. Kærlekur sikningarinnar som vi sikna, han ikke samfella vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, te ikke samfella vi likam Kristusar. Jeg tror at breie er eitt, og vit hinn mongo eitt likam, tror vi hava öll part og hinn eina breie. Hitje Israel etter holdenom. Hava tær som eta offrene, ikke samfella vi altare. Hvert sier ta, at avgoda offerskjøt næka, etla at avgodur næka. Nei, til som heitningan offra, offra tær til ytlar andar og ikkje til god. Og jeg vil ikkje at tid skulle hava samfella vi hinar ytlo andar. Tid kunne ikkje drekka kælik herrans og kælik illra anda. Tid kunne ikkje hava past i bori herrans og i bori illra anda. Etla skulle vi vetja vrei herrans, vi sterkare enn han. Allt løyvligt, men ikkje allt gagnligt. Allt løyvligt, men ikkje allt byggjer opp. Ongen søkjer sitt egna, men ein og hver nastans. Allt som ui kjøttbøy veru selt, kunne sitt eta, og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om te. Tu jøren og allt ui hana fyller, høyrer herranon til. Og bøyer onkur av hinnon vantsikvande tikkun inn, og tid vilja færa, så kunne sitt eta allt ui fyrir tikkun veru selt, og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om te. Men sier onkur vittikon, hetta offerkjøt, så lät det vera at eta te, fyrir hansara skuld som segir tikkon te, og fyrir samviskunnar skuld. Jeg mein ikkje vi eins egnu samvisku, men vi samvisku nastans, tå i kvist skal frelsemutt vera dømt av samvisku ens annars. Njóti jeg te vi tøkk, kvist skal ta vera utspiltur fyrir te, som i tatsi fyrir. Anna kvart tid til eta etla drekka, etla kveti gjeran, så gjeri allt god til dord. Veri ongon til ástøyd, kvarti jötun, grikkun, etla samkum og gods. Sólas røyn í eisni í öllun at vera öllun til vildar, og søk ikkje tega som sjálfun etla gagn, men tega som hinun mongu etla gagn, fyrir at tei kunnu vera frelst. Veri etterfylgjarar múinir, eins og fylgi Kristus etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittul. Ég rási tekum fyrir að tíð í öllun minnast með og halda fast við lærdómanar sólæg som ég gæv tekum tær. Ég vil að tíð skulu vita að Kristus höfur eins og hvers manns, að maðurinn höfur kvinnunar og að Gud höfur Kristusar. Tann mævur og býur etla profeterar og hefur að höttunum vann erur höttsutt. Og tann kvinna og býur etla profeterar við ongun að höttunum vann erur höttsutt. Tui tir eitt og það sama som hún var reka. Hefur kvinnan ongi að höttunum svo klippi hún hari eða sér við. Og það kvinnu skom að vera klippt etla reka svo hefur hún að höttunum. Mævur skal ikkje hafa höttunum, tói hann mynd og dörd gods, men kvinnan dörd mannsins. Mævurinn ikkje af kvinnunni, men kvinnan af mannunum. Ei heldur ver mævurinn skaptur kvinnunni, men kvinnan mannunum. Tói kvinnan að hafa höttunum, tekin upp á undergivinu, fyrir englana skuld. Tó, og í herranum ikkje kvinnan utan mannin, ei heldur mævurinn utan kvinnunum. Tui eins og kvinnan af manninum, eisn mævurinn við kvinnunni, og allt það af gúti. Dömi vittugum sjálfum, það kvinnu sömulitt að býja til gúð við ongun á höttunum. Og lærir ekki sjálf natúrantikum, að gangur mævur við sújun hæri, það honum vannæra, men að kvinnu það til dörd, að hún gangur við sújun hæri. Hæri jú gífi henni som slör. Og hefur einhver hú að trætast hetta, Vi har ikke slik han sier, samkommer gods heller ikke. Hetta bo gjev jeg til å nå, men det som vi ikke råser til å fyre, at til å komme sammen, ikke til et bedre, men til et verre. For det første høyre jeg, at av samkommerfondet tikkere flokkadrottor tikkere midlom, og for en part trygg vi etter. Flokkaskifting må jo være tikkere midlom, så koma kan fyre en dag, kvarje og fullrønt ero tikkere midlom. Nå tar jeg til å komme sammen, hett ikke at eta kvallmålt i herrens. Toi vi måltøyna tekur kvørsen egna med framan undan, og einsider svengur, annar drutjen. Heva tid ikke hus at eta og drekku i. Etla vanvira tid samkomu gods og gjera teitel skammar som ontsi hava. Hvert skal jeg sia vittikum, skal jeg rosa tikum, og i hesum rosa tikum ikkje. Toi jeg hef finnst fra herran om tea som jeg eisen hef lart ikkum. Tea nottena og i herren Jesus var svitjen tok han brei, takka jeg, brei tea og seie. Hetta lika mutt som djibe verur fyrir tikkum. Gjeri hetta til minni og me. Somalais tok han eisen kærligin etter kvöldmåltuina og seie. Hesen kærligur hinn nutju sottmalin i blåum munum. Geri hetta så ofta som de drekka tea til minni og me. Toi så ofta som de eta hetta brei og drekka henta kærleik, kun gera til degi herrans inntil han kjemur. Tan som toi etur brei eller drekkur kærleik herrans overdia, veru sekur fyrir likame og blóvi herrans. Hvert menneska røyna seg sjolt og etur tessu av breinum og drekki av kærleikinum. Toi tann og etur og drekkur dom yfir seg, aktar hann ikkje etter likamanum. Toi mong veik og sjúk tekkar a midlun og mong sauna bostur. Dømdu vid okkun sjálf, voru vid ikkje dømd. Men toi vid vera dømd, vera vid revs av herranum, fyrir at vid skulle ikkje vera fordømd vid heimanum. Toi tid toi brøvermunir koma saman til maltui, búi ta hver etter örum. Og nekkar svengur, så eti han heima, fyrir at de skulle ikkje koma saman til dóm. Hver anna og skal eg gefa fyrirskipan ta eg kom. Fyrra Korintbrev, 12. kapittul. Nú, vi vísjandi hinnan andalíu gavum, brøvur, vil ikkje at tid skulle vera óvitandi. Tid vita at ta tid vore hætningar, voru tid drittnir til hinnar malleis og ágótar, som nú ankur leita tykkum. Tui kunngjeri tykkum at ongin som talar i anda gods sigur, bannavur Jesus. Og at ongin kan sia, Jesus Herre, utan vi heilava andanum. Nai gavunar ímskar, men anden hins sem. Tænastunar ímskar, men Herren hins sem. Kraftargerinar ímskar, men Gud hins sem som virkar allt og i öllum. Men einun og hverjun verir openbering andans givin til tea som gagnlegt Sólais verir einun givin vustamstela vi andanum, örun kunnskapartela eftir sama anda, örun tryggv og i sama anda, örun gavur a gruva og i sama anda, örun a gera kraftargerir, örun profetagava, örun a döma andar, örun ymisk slö av tungutelum, örun at utleggja tungutelu. Allt hetta virkar hinn eine og sami ande som etter vilja søgnun bøytur einun og hverjun fyrir seg. Tui eins og líkam eitt og hefur nekvar límur, men allir límur líkamsins, umtarsu nekvar, tó eitt líkam, svo eisne við Kristusse. Tui við einun anda voru við jo öll døpt at vera eitt líkam, anna hvert við nu jötar eller grikkar, trælur etla fralls, og við hafa öll finnji ein anda að drekka. Líkami jo heldur sé ein límur, men nekver. Fóðurinn vildi sagt, ta ég ikkje í hand, høyr ég ikkje til líkami, svo høyr hann lúka vel til líkami fyrir þeim. Oira vildi sagt, ta ég ikkje í eiga, høyr ég ikkje til líkami, svo høyr þeim lúka vel til líkami fyrir þeim. Ver allt líkami eiga, hvert verð það af hörnina? og var til alt hørn, hvert var ta av lukten om. Men nu har Gud sett limenar av likame, kvann fyrir se, såleis som han vilde. Våre tar nu atler ein limur, hvert var ta av likame nå. Men nu er hun nekver limer, og best eitt likam. Eia kan ikkje se av i håndena, mer tørvar de ikkje. Og lukka lute kan høtte se av i føtenar, mer tørvar de kan ikkje. Tvørstor i måte, just her limer av likame nå, som tidsast at vera hinir veikastu, er hun eivur. Tær limur av likamunum som vit ikkje halda vera så miklan hægjur vi, klea vit vi tess mæri hægjur, og tær limur og vi blikvast vi, fjæla vi tess samuljar. Hinir herimot, tær vi ikkje blikvast vi, tæmon nøydist ikkje hetta. Men Gud hefur sett likamun så saman, at han gav tøy som minni hefur at tøya større hægjur, fyrir at ikkje skal vera ósemja i likamunum, men limenir skulle hefa lyka omsorgan hver fyrir örun. Lyger nu ein limur, lyger allir limenir vi, og veru ein limur hæravur, gleyast allir limenir vi. Men nu eru tid likam Kristusar, og limur hver fyrir se. Og Gud hefur samkomne sett, fyrir det fyrsta nekrar til apostlar, fyrir det anna nekrar til profetar, fyrir det tria, nekrar til lærarar, søgjane kraftargerer, søgjane gaver av grøa, at hjelpa, at styra, og imisk slø av tungotel. Eru atler apostlar? Eru atler profetar? Eru atler lærarar? Gjera atler kraftargerer? Hava atler gaver av grøa, tala atler i tungon? Utleitja atler? Men trai etter innan størst og nage gavon, og så skal jeg vise til hun en mengan betre ved. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungon menneska og enkla, men hev ikkje karlæga, jeg vorum jauande malmur etla klingande bjötla. Om jeg så hev profetagavu, kjenne öll landar mal og eie allan kunnskap, og om jeg så hev i alla trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jeg ønsk. Og om jeg så bøyde ut, fata kom til føje, alt og i eie, og om jeg så djevel lika mutt av det brent, men hef ikkje karlæga, betar temar ønsk. Karlægen lengt mågjur, mildur, karlægen ber ikkje øvund, karlægen reipar ikkje, blasest ikkje opp. Han ber seg ikkje og sømelig et, søker ikkje sitt egna, gøymer ikkje agg, tilroknar ikkje ditt illa. Han gleist ikkje yfir órattvise, men gleist yfir sannleika. Han breier yfir allt, trur öllum, vonar allt, tåler allt. Karlæsinn fellur aldri bortur, men profetagavur, ter skulle få enda. Somalæs tungutela, hon skal halda upp hæt, og kunnskapur, han skal få enda. Tui vi kjenna i bråton, og vi profetera i bråton. Men ta i et fullkomna kjemur, skal ta som i bråton få enda. Ta i var baten, tala i som baten, huksa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mævur, leie av hitt banslega. Nu suttja vi jo spekli åklart, men ta skulle vi suttja anlit til anlit. Nu kjenner jeg bråten, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og jeg sjølver til fullnar kjentur. Så vera til ta verande, trygg, vogn, karlægje. Hese trui, men størstur av taimon karlægjen.
1: Vi tar til åttna regne, leser jo 4. Korintbrevet. Etta skjei. Vi tar høyrast.

Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

Это чей? Чей? Числит Клингварп. Вид хойдерст.

0: Du lurer etter Shay Kristlet Kringvarp. Nå leser Oddnia Reina og fyrer korintbrevet.
1: Tøtjende kapittel. Jeg vil ikke prøver at tikkum skal være åkonnet, at fetrar okkara voru allir under skuinum, gingu allir tjøknun hefe, voru allir døptir til Moses og i skuinum og i hefunum. Ótu allir sama antalja mæt, og drukku allir sama antalja drikk. Tui tar drukku av hinun antalja klett

síløysi, eins og negri av tæmum drivu síløysi, og fullu 23.000 eindi. Læti okkur heldur ekki fræsta herran, eins og negri av tæmum fræsta av hann, og voru drypnir av ormun. Knarri heldur ekki eins og negri av tæmum knarrafu, og voru öttur av øyaranum. Hetta hendi tær som fyrirdømi, men til skriva okkur til avvering, som hina sustu tøyir eru komnar til. Tannu heldur sig standa, suttu tøy til er at han fellur ikkje. Ongin frasting eru komin atikun utan menneskjali. Og Gud eru trúfastur. Han skal ikkje leta tikkun vera frasta utom te og i tid eru ment. Nei, han skal sema vi frastingine gera eisni utgongtina ur henne, så til få a tolti hana. Flutju tøy ágúta dorskanina, elskar og mine. Jeg taler tiltekere som til deg i du og åsina, dømer selv til som vi sier. Kærligur sikningarinnar som vi sikna, han ikke samfella vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, te ikke samfella vi likam Kristusar. Jeg tror at breie er eitt, og vi hinn mongo eitt likam, tror vi hava öll part og hinn eina breie. Hitje Israel efter holdenom. Heva tær som ete offrene, ikkje samfella vi altare. Kvært sige ta, at avgode offerskjøt nega, etla at avgoder nega. Nei, te som heitningan offra, offra tær til ytlar andar og ikkje til god. Og eg vil ikkje at tid skulle hava samfella vi hinar ytlo andar. Tid kunne ikkje drekka kærlig herrans og kærlig illre andan. Tid kunne ikke ha part i båret herrens og i båret illre anda. Eller skulle vi vete av rei herrens, vi sterkere enn han. Alt løyveligt, men ikke alt gagneligt. Alt løyveligt, men ikke alt bygger opp. Ongen søker sitt egna, men ein og hver nastans. Alt som i kjøttbøver er selt, kunne tid eta, og ikke for samviskunnars skuld spyrja mer om det. Tu jörun og allt i hana fyller høyrer herranum til. Og bujur onkur av hinnon vantsikvandi tikkun inn og tid vilja færa, så kunne tid eta allt i fyrir tikkun veri sett og ikkje fyrir samviskunnars skuld spyrja meir om te. Men sigur onkur vittikun, hetta offurkjöt, så leti vera at eta te fyrir hansara skuld som segir tikkun te og fyrir samviskunnars skuld. Jeg mein ikkje vi eins egnu samvisku, men vi samvisku nastans. Tui kvui skal frelsemutt vera dømt av samvisku eins annars. Njóti jeg til vi tøkk, kvui skal jeg ta vera utspiltur fyrir tega som jeg tatsi fyrir. Anna hvert tid tui eta eller drekka, eller kveti gjerra, så gjerri allt gud til dörd. Veri ongun til ástøyd, hvert i jötun, grikkun, eller samkum og gods. Sålæs røyn í eisni í öllum at vera öllum til vildar og søk ikkje tega som sjálfun til gagn, men tega som hinun mongu til gagn, fyrir at tei kunnu vera frelst. Veri etterfylgjarar múinur, eins og fylgjir Kristus í etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittul. Jeg råser til konfire at tid i ødlån minnast med og halda fast vid lærdomannar såleg som jeg gav til kontær. Jeg vil at tid skulle vita at Kristus høver eins og hvers mans, at mauren høver kvinnunar og at Gud høver Kristusar. Tan maur og byur etla profeterar og hever av høttunum vann høttsut. Og tan kvinna og byur etla profeterar vi ongun av høttunum vann høttsut. Tui tir eitt og sama som hon var reka. Hefur kvinnan ontsjö höttunum, så klippi hon hari eða sér vi. Og da kvinnu skom að vera klippt eller reka, så hefur hon höttunum. Mævur skal ikkje hafa höttunum, tui hann mynd og dörd gods, men kvinnan dörd mannsins. Mævurinn ikkje af kvinnunni, men kvinnan af mannunum. Ei heldur ver mævurinn skaptur kvinnunni, men kvinnan mannenum. Tui kvinnan at hava høttunum, tekin upp á undergivinu.

0: I englarnas skuld. Tå, og i herranon er ikkje kvinnan utan mannen, ei heldur mæveren utan kvinnorna. Tå i ens og kvinnan er av mannenon, er eisen mæveren vi kvinnorna, og alt er det av gode. Døme vittekon sjálvon, er det kvinnor sømeligt at bia til god vi ongona høttenon, og lærer ikkje sjálv naturantikon, er at gangur mæver vi søyen hare, er det honom vannæra. Men at kvinno er det til dårlig at hun gonger vid søgen hare. Hare er jo giv i henne som slør. Og hever anker ho er trætast om hetta, vid hev ikkje slugan si, samkommer gods heldur ikkje. Hetta bo giv jeg tikkun nu, men det som vi ikkje råse tikkun fyre, er at tid kommer saman ikkje til litt betra, men til litt verra. For det første høyre jeg, at av samkommerfonden tykkere er flokkadrottor tykkere middelen, og for en part tryggvighet vi. Flokkaskifting må jo være tykkere middelen, så koma kan fyre en del, hverje og fullrønt er tykkere middelen. Nå tar jeg til å komme sammen, er det ikke at ete kveldmålt i herrens. Tog vi måltøyene teker hver sin egna mæt fram og undan, og en sider svenger, annar er drutjen. Hefa tid ekki hús at eta og drekku í. Etla vannvira tid samkomu gods og gera teitl skammar som ondki hefa. Hvert skal ég sía vittikum, skal ég rosa tikkum, og í hesum rosa tikkum ekki. Tói ég hefa finnst ég frá herran og tega som ég eisen hefa lart tikkum. Tega nóttuna og í herran Jesus ver svítjinn tók hann brei, takka ég, brei tega og segi. Hetta er líka mútt som gífi verur fyrir tykkum. Geri hetta til minni og meg. Somalægis tók hann eisni kæligin eftir kvöldmáltuina og segi Hesin kæligur er hinn nútju sottmálin í blófum mínu. Geri hetta svo ofta som þið drekka tega til minni og meg. Tói svo ofta som þið eta hetta brei og drekka henda kælig kun gera til degi herrans inntil hann kemur. Tann som tog etur breie eller drekkur kærlig herrans overdiga, veru sekur fyrir likame og blóvi herrans. Hvert menneska røyna seg sjálft, og etur tessu av breienum og drekki av kærliginum. Tog tann og etur og drekkur dóm yfir seg, aktar hann ikkje etur likamanum. Tog eru mong veik og sjúk tekkara millun og mong sána bústur. Dømdu við okkur sjálf, voru við ikkje dømd. Men tå vi vera dømt, vera vi drevs av herranum, fyrir at vi skulle ikkje vera fordømt vi heimenum. Tå i tid tøy brøvermøyner koma saman til måltøy, bøye tå kvør etter øron. Og nekar svengur, så eti han heima, fyrir at vi skulle ikkje koma saman til dom. Hvert anna og skal eg gjeva fyrirskipan tå eg kom. Fyrra Korint brev, 12. kapittel. Nu, vi vujtjandi hinnun andalige gavun, brøvur, vil ikkje at tid skulle vera óvitand. Tid vita at tøy tid vore hætningar, vore tid drittnir til hinnar malleis og ágótar, som nu ankur leita tykkun. Tøy kunngjeri tykkun at ongin som talar i andagods sigur, bannavur Jesus. Og at ongin kan sia, Jesus herre, utan vi heilava andanum. Nægi gavunar ímiskar, men anden hins sem. Tænastunar ímskar, men herren hins sem. Kraftargerinar ímskar, men Gud hins sem som virkar allt og i öllum. Men einun og hverjun verir openbering andans givin til tæ som gagnlegt Sólæs verir einun givin vustamstæla vi andanum, örun kunnskapartæla etter sama anda, örun tryggv og i sama anda, Örun gavur að grúa og í sama anda, örun að gera kraftargerir, örun profetagava, örun að döma andar, örun ímisk slö á tungutælu, örun að útleggja tungutælu. Allt þetta virkar hinn eine og sami ande som eftir vilja sögnun bútur einun og hverjun fyrir sig. Tói eins og líkam ég ætt og hefur nekvar límur, men allir límur líkamsins, umtarsu eru nekvar, tó eru ætt líkam, svo eisne við Kristusse. Tøy vi einun anda var við jo öll døpt at vera eitt líkam. Anna kvørt við nu eru jötar ella grikkar, trælar ella frals. Og við hava öll finnji ein anda at drekka. Líkami jo heldur ikki ein límur, men nekver. Fóðurin vildi sagt, ta eg ikki í hand, høyrir eg ikki til líkami. Så høyrir han lukka vel til líkami fyrir teg. Øyra vildi sagt, ta eg ikki í eiga, høyrir eg ikki til líkami. Så høyrir teg lukka vel til líkami fyrir teg. Vær alt líkami eiga, hvert vær ta av hörnene. Og vær ta alt hörn, hvert vær ta av luktunum. Men nu hefur Gud sett líminar á líkami hvønn fyrir seg, såleis som han vildi. Våru þær nú allir ein límur, hvert vær ta av líkamanum. Men nú eru nekkur límur og best eitt líkam. Eiga kann ikki segja við hondina, mér tørvar tí ikki. Og lukka lúti kann høtti segja við fötunar, mér tørvar tí kann ikki. Tvørstur í móti. Just þær límur á líkamanum sum tíðast at vera hinir veikastu, eru neyur. Tær límur á líkamanum sum vit ikki halda vera so miklan hægur við, klea við tess mæri hægur. Og tær límur og við blikkvast við, fjæla við tess samuljar. Hinir herimót, tæru við ikki blikkvast við, tæmo nøytist ikki hetta. Men Gud hefur sett líkamin so saman, at han gav tøy sum minni hefur at tøya størri hægur, fyrir at ikki skal vera ósemja í líkamanum, men líminir skulle hava lúka umsorgan hver fyrir örum. Lúgir nú ein límur, lúgir allir líminir við, og verur ein límur hæravur, gleðast allir líminir við. Men nú eru tíð líkam Kristusar og límur hver fyrir seg. Og Gud hefur samkomna sett, fyrir það fyrsta nekrar til apostlar, fyrir það anna nekrar til profetar, fyrir það tríja nekrar til lærarar, Sujane kraftargerer, sujane gaver av grøa, at hjelpa, at styra og imisk slø av tungotel. Eru atler apostlar? Eru atler profetar? Eru atler lærarar? Gjera atler kraftargerer? Hava atler gaver av grøa, tala atler i tungon? Utleitja atler? Men trai etter inn og størst om nage gavon, og så skal jeg vise til hun en mengan betre ved. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungen menneske og enkla, men hev ikke karlæga, jeg vår jøvande målmor eller klingande bjøtla. Om jeg så hev profetagave, kjenner jeg alle landar mål og eier alle kunnskap, og om jeg så hev i alle trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jeg ønsk. Og om jeg så bøyde ut, fata kom til føje, alt og i eie, og om jeg så djeve lika mutt av det brent, men hef ikkje karlæga, betar til meg ønsk. Karlægen lengt mågjør, mildur, karlægen ber ikkje øvund, karlægen reipar ikkje, blasest ikkje opp. Han ber seg ikkje og sømelig et, søker ikkje sitt egna, Gaumir ikkje agg, tilroknar ikkje ditt illa. Han gleist ikkje yfir órattvise, men gleist yfir sannleika. Han breyir yfir allt, trur öllum, vonar allt, tolir allt. Karlæsinn fellur aldri bortur, men profetagavur, ter skulle få enda. Somalæs tungutela, hon skal halda upp hæt, og kunnskapur, han skal få enda. Tøy vi kjenna i brotum og vi profetera i brotum. Men ta i et fullkomna kjemur, skal ta som i brotum få enda. Ta i var baten, tala i som baten, huksa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mævur, leie av hitt banslega. Nu sutja vi jo spekli åklart, men ta skulle vi sutja anlit til anlit. Nu kjenner jeg bråten, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og jeg sjølver til fullnar kjentur. Så vera til ta verande, trygg, vogn, karlægje. Hese troi, men størstur av taimon karlægjen.
1: Vi tar til åttna regne, leser jo 4. Korintbrevet. Tú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shay. Sýskra á iktus.fo.

0: Góð lofsarættir, sé, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nú lesur Oddný að reyna og fyrra korintbrefið.
2: Tíunda kapítil. Ég vil ekki bröður að tykkum skal vera ókunnugt að fetrar okkara voru allir undir skýnum, gingu allir gegnum hafi, voru allir döptir til Móses í skýnum og í hafinum, ótu allir sama antalja mat og drukku allir sama antalja drykk. Tí tær drukku av hinum antalja kletti í fylgdu tæmum, og kletturinn var Kristus. Tó hei Gud ongan tokka til flestar av tæmon, tær var jo slittnir nýjur í augumörkina. Hette hendi okkon til fyrirdöme, fyrir at vit skulu ikkje hava hú til hitt illa, eins og tær hattu hú til þeim. Veri heldur ikkje ágúta dorskarar, eins og negri av tæmon, som skriva fölkje settist nýjur at eta og drekka og ræstist at spela. Læti okkur ikkje heldur drýva síløyse, eins og negri av tæmon drýva síløyse, og fullu 23.000 ein dag. Læti okkur heldur ikkje fræsta herran, eins og negri av tæmon fræsta av hann, og voru drypner av ormon. Knarri heldur ikkje eins og negri av tæmon knarravu, og voru öttur av øyaranum. Hetta hendur tær som fyrirdømi, men til skriva okkur til avvering, som hinna sustu tøyir eru komnar til. Tann ei heldur seg standa, sustu tøy til at han fellur ikki. Ongin frasting komin at ikkun utan menneskjali. Og Gud trúfastur. Han skal ikki leta tikkun vera frasta utan te og í tíð eru ment. Nei, han skal sama við frastingina gera eisini útgongtuna úr henne, so tíð fáa talt hana. Flutju tøy au Guda dorskanina, elskar og mine. Jeg taler tiltekere som til deg i du og åskina, dømer selv til som vi sier. Kærligur sikningarinnar som vi sikna, han ikke samfella vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, til ikke samfella vi likam Kristusar. Jeg tror at breie eitt, og vi hinne mongo eitt likam, tror vi hava öll part og hinne eina breie. Hitje Israel efter holdenom. Heva tær som eta offrene, ikkje samfella vi altare. Kvært sige ta, at avgode offerskjøt nega, etla at avgoder nega.

0: til minni og meg. Tui så ofta som dit eta hetta brei og drekka henda kærleik, kun gera til degi herrans, inntil han kjemur. Tan som tui etur brei, etla drekkur kærleik herrans áverdiga, veru sekur fyrir líkame og blóvi herrans. Hvert menneska røyna seg sjálft, og etur tessu av breginum og drekki av kærleikinum. Tui tan og etur og drekkur dóm yfir seg, aktar han ikkje etur líkamanum. Tui eru mong veik og sjúk tekkar a mittlun og mong sauna bostur. Dømdu við okkun sjálf, voru við ikkje dømd. Men tói við vera dømd, vera við revs av herranum, fyrir að við skulu ikkje vera fordømd við heiminum. Tói tíð tói bröfurmúinir koma saman til máltúi, búi tói hver eftir örum. Og nekar svengur, svo eti hann heima, fyrir að við skulu ikkje koma saman til dóm. Hvað anna og ég skal ég gefa fyrirskipan ta ég kom. Fyrra Korintbrev, 12. kapittul. Nú, við vísjandi hinnun andalíu gafun, bröfur, vil ikkje að tíð skulle vera óvítandi. Tíð vita að ta tíð voru hætningar, voru tíð drittnir til hinnar máleisu ágútar, som nú angur lætið tykkum. Tói kundger ég tykkum, at ongen som talar i anda Guds sigur, bannavur Jesus. Og at ongen kan sia, Jesus Herre, utan vi heilava andanum. Nei gavnar ymskar, men anden hinsam. Tænastunar ymskar, men Herren hinsam. Kraftargerinar ymskar, men Gud hinsam som virkar allt og i öllum. Men einun og hverjun verir openbering andans givin til þeir sum gagnlegt Sólais verir einun givin vísdomstala við andanum, örun kunnskapartala eftir sama anda, örun tryggv í sama anda, örun gávur að grúva í sama anda, örun að gera kraftargerir, örun profetagáva, örun að döma andar, örun ýmisk slö av tungutala, örun að útleggja tungutælu. Allt hetta virkar hinn eine og sami ande som eftir vilja sögnun bútur einun og hverjun fyrir sig. Tui eins og líkam ég ætt og hefur nekvar límur, men allir límur líkamsins, umtars eru nekvar, tó eru ætt líkam, svo eisne við Kristusse. Tui við einun anda voru við jo öll döpt að vera ætt líkam, annarkvart við nu eru jötar eðla grikkar, trælir eðla fráls, og við hafa öll finnji ein anda að drekka. Líkami jo heldur sé ein límur, men nekver. Fóðurinn vildi sagt, tá ég ikkje í hand, høyri ég ikkje til líkami, svo høyri hann lukka vel til líkami fyrir þeim. Øyra vildi sagt, tá ég ikkje í eiga, høyri ég ikkje til líkami, svo høyri þeim lukka vel til líkami fyrir þeim. Ver allt líkami eiga, hvert verð ta av hörnene? Og verð ta allt hörn, hvert verð ta av luktunum? Men nú hefur Gud sett límunar á líkami hvönn fyrir sig, sólæg som hann vildi. Voru þær nú allir ein límur, hvert verð ta av líkamanum? Men nú eru nekvur límur og berst ett líkam. Eiga kann ikkje segja við hóndina, mér törvar þið ikkje. Og lukka lute kan høtte sia vi fötunar, mert hörvar tykkun ikkje. Tvörstur í móti, just her límir á líkamanum som tíkjast at vera hinir vækastu, eru neyur. Her límir á líkamanum som vit ikkje halda vera svo miklan hægjur vi, klea vit vi tess mæri hægjur, og her límir og vit blikvast vi, fjæla vit tess samuljar. Hinir her í mót, her vit ikkje blikvast vi, tæmon nøytist ikkje hetta. Men Gud hefur sett líkami svo saman að hann gav tói som minni hefur að tója störri hægjur, fyrir að ikkje skal vera ósemja í líkamanum, men líminir skulle hafa lauka umsorgan hver fyrir örum. Lugir nú ein límur, lugir allir líminir vi, og verur ein límur hæravur, gleyast allir líminir vi. Men nú eru tíð líkam Kristusar og límur hver fyrir sig. Og Gud hefur samkomna sett fyrir það fyrsta nekrar til apostlar, fyrir það anna nekrar til profetar, fyrir það tríja nekrar til lærarar, sujane kraftargerer, sujane gaver av grua, at hjelpa, at styra, og imisk slø av tungotelo. Eru atler apostlar, eru atler profetar, eru atler lærarar, gera atler kraftargerer, hava atler gaver av grua, tala atler tungon, utleitja atler. Men trai etter innan største nage gavun, og så skal jeg vise tikkun ein mengan betre ved. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungun menneska og enkla, men hev ikkje karlæga, jeg vorum jauande malmur etla klingande bjötla. Om jeg så hev profeta gavu, kjenni öll landarmal og eie allan kunnskap, og om jeg så hev i alla trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hev ikkje karlæga, jeg ønsk. Og om jeg så bøyde ut, fata kom til føje, alt og i eie, og om jeg så djeve lika mutt av det brent, men hev ikkje karlæga, betar temar ønskje. Karlægen lengmågjur, mildur, karlægen ber ikkje øvund, karlægen reipar ikkje, blasist ikkje opp. Han ber seg ikkje åsømmelige et, søker ikkje sitt egna, gøymer ikkje agg, tilroknar ikkje et illa. Han gleist ikkje iver órattvise, men gleist iver sannleika. Han breier iver alt, trur öllun, vonar alt, tåler alt. Karlægen fellur aldri bortur, men profetagavur ter skulle få enda. Somalais tungotela, hon skal halda upp het, og kunnskapur, han skal få enda. Tui vi kjenna i brotun, og vi profetera i brotun. Men ta i et fullkomna kjemur, skal te som i brotun få enda. Ta i var baten, tela i som baten, huxa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mevur, leie av hitt banslige. Nu suttja vi jo spekli åklart, men ta skulle vi suttja anlit til anlit. Nu kjenner jeg bråttom, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og jeg sjolvor til fullnar kjentor. Så vera teit ha verande, tryggv, vogn, karlægje. Hese trui, men størstur av taimon karlægjen.
1: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet.

Den næste avskanning sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallegasending.

Nå hjertelig er velkommen til sendingen av sånn. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver ditt. I øyde Eion Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av sånn. Og i sendingen i dag så lager vi ut vi McRae, Dove og The Dove Brothers. Og da var vi I'll Be So Happy There.

Daniel Spencer, vi lærer en touch of the master's strong hand. Vi får altså fyrre høysendelsene, og det her er vi The Pulse og Since Dark Road.

I am the one, vitar til Jeff Tolbert og Primitive Road. Vi var til Carolina Band, og der var vi Building Bridges.

Hatta med Jeff og Cherise, der sammen vi The Sound. The Sound, det en balkur som man har vært i en pappa og tveimann sinnen. One Name kallades leie. Vi får til Poet Voices, og det har vi Twice on Sunday.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 95 og vers 12. Her stendur, så lær okkon at telja okkar at deir, så vi kunne få visdom og hjärsta. Etla som en annor tøying sier som er lest, at djeva ter som gavo og et hjärsta vi visdom. Hetta her at öttast Herran, til løyer okkar hjärsta, etla hjärsta, til at vi søtja Herrans løslo. Og hetta gjør så at vi vera løyt at omgenga etta fjalle som kjemur og som øyte stolt løyge, og te kjemur av sjålbjergne. Te sast best om te som er erren og te som halda nekvun seg sjålvan. Te kunne ha et problem vi at vera eimjuga, tog te bliva stolt. Moses var han som hegde seg eimjuk og bønene, så lær okna telje okkara deir, så vi kunne få visdom i hjärsta. For Moses kunde, eller Moses kjente brotten aktor av høyleier løslo. For Moses levde så nær gode, at han kjente, han følte til god var tjånen ordentlig næra, og han følte hvordan den høylige løsland, og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vær hans opptidsen av Hesson, at Herre lær okkon. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilje. Du her ligger det her, at så lærer vi

der. Og jeg så takksom for deg, Herre, at du gjør okkom hettar og i okkara hjärsta og inn i okkom som øyder minner. At jeg feier løyve fra deg, Herre, at flyta og en av gardin til suyes, og så hittja atter etter og i minnen og. Tog kan jeg leas om i det, Herre, hetta som sier at vi skulle telja det henne til okkom, og vi skulle leva der viselige. Ja, du skal geva okkom visdom og hjärsta. Herre, ta kunne vi lytta gardinene opp og hittja atter etter, og så søtja vi hvordan du har løtt okkom og hvordan du har bevært okkom, og en dag og sen til det gav du lyfti om, og en dag og sen, og Herre, fra ui det av, måtte vi leva en dag og sen, og at du lærer okkom, geva okkom visdom, hvordan vi kunne leva han, vi vitelige. Takk deg her. Takk vi hentan deg igjen. Takk for denne ryge og valsikna og nøye. Sikk noen ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

Tui kunngjeri tykkum at ongin som talar i anda Guds sigur, bannavur Jesus. Og at ongin kan sia, Jesus Herre, utan i heilava andanum. Nei gavunar ymiskar, men anden hinsam. Tænastunar ymiskar, men Herren hinsam. Kraftargerinar ymiskar, men Gud hinsam som virkar allt og i öllum. Men einun og hverjun ver openbering andans givin til tæ som gagnlegt Sólais verur einun givin vustomstæla vi andanum, örun kunnskapartæla eftir sama anda, örun tryggv og í sama anda, örun gavur að gruva og í sama anda, örun að gera kraftargerir, örun profetagava, örun að döma andar, örun ímisk slö av tungutælu, örun að útleggja tungutælu. Allt hetta virkar hinn eine og sami anda som eftir vilja søgnun bøytir einun og hverjun fyrir seg. Tui eins og líkam er eitt og hefur nekvar límur, men allir límur líkamsins, umtarsu eru nekvar, tó eru eitt líkam, svo eisne við Kristus. Tui við einun anda voru við öll döpt að vera eitt líkam, annað hvort við nú eru jötar eðla grikkar, trælar eðla frals, og við hafa öll fingi ein anda að drekka. Líkami jo heldur ekki ein límur, men nekvar. Fóðurinn vildi sagt, Ta jeg ikke i hånd, høyre jeg ikke til likame, så høyre han lykka vel til likame fyrir te. Og om øyra vilde sagt, ta jeg ikke i eia, høyre jeg ikke til likame, så høyre te lykka vel til likame fyrir te. Vær alt likame i eia, kvært vær ta av hørnene, og vær ta alt hørn, kvært vær ta av luktene. Men nu hefur Gud sett limenar av likame, kvann fyrir se, såleis som han vilde. Våre tar nu allir ein limur hvert vært ta av likamunum. Men nu eru nekvur limur og best eitt likam. Eia kan ikkje sia vi hondina, mert hørvart i ikkje. Og luka luite kan høtte sia vi fötunar, mert hørvart i kan ikkje. Tvørstur i måte, just her limur av likamunum som tidsjast at vera hinir veikastu, eru neivur. Tær limur á líkamanum sum vit ikki halda vera so miklan hægur við, klea vit við tess meiri hægur. Og tær limur og vit blikkvast við, fjæla vit tess samlegar. Hinir herimót, tær vit ikki blikkvast við, tæmon nøytist ikki hetta. Men Gud hevur sett líkamin so saman, at hann gav tøy sum minni hevur at tøya størri hægur, fyri at ikki skal vera ósemja í líkamanum. Men limenir skulle hava lyk omsorgan kvar fyrir örun. Lyur nu ein limur, lyur allir limenir vi, og verur ein limur heiravur, gleyast allir limenir vi. Men nu eru tid likam Kristusar, og limur kvar fyrir seg. Og Gud hefur samkomne sett, fyrir det fyrsta nekrar til apostlar, fyrir det anna nekrar til profetar, fyrir det tria nekrar til lærarar, Sujane kraftargerer, sujane gaver av grua, at hjelpa, at styra og ymisk slø av tungotelo. Eru allir apostlar? Eru allir profetar? Eru allir lærarar? Gera allir kraftargerer? Hava allir gaver av grua, tala allir tungum? Utleggja allir? Men trai etter innan størstu nægi gavun, og så skal jeg vise tykkun ein mengan betre ve. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungun menneska og enkla, men hev ikkje karlæga, jeg vorum jauande malmur eller klingande bjötla. Om jeg så hev profetagavu, kjenni öll landarmal og eie allan kunnskap, og om jeg så hev i alla trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jeg ønsk. Og om jeg så bøyde ut, fatakon til føje, allt og i eie, og om jeg så djeve lika mutt av vera brent, men hef ikkje karlæga, betar temar ønsk. Karlægen lengmovigur, mildur, karlægen ber ikkje øvund, karlægen reipar ikkje, blasist ikkje opp. Han ber sig ikkje osømmelig et, søker ikkje sitt egna, gøymer ikkje agg,

0: tilroknar ikkje illa. Han gleist ikkje yfir órattvise, men gleist yfir sannleika. Han breier yfir alt, trur öllum, vonar alt, tolir alt. Kærleikin fellur aldri bortur, men profetagavur ter skulu få enda. Somalais tungutala, hon skal halda upp hæt, og kunnskapur, han skal få enda. Tui vi kjenna i brotum, og vi profetera i brotum. Men ta i et fullkomna kjemur, skal ta som i brotum få enda. Ta i var baten, tala i som baten, huksa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mævur, leie av hitt banslega. Nu sutja vi jo spekli åklart, men ta skulle vi sutja anlit til anlit. Nu kjenner jeg brotum, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og jeg sjolvor til fullnar kjentur. Så vera til ta verande, trygg, vogn, karlæge. Hese trui, men størstur av taimon karlægen.
1: Vi tar til åtna reine, leser jo 4 Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.